men feil er avspunnet. Og masse gangen gikk. Og seile makter det ikke.